0: en humidades patrocina O Tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán parcialmente cubertos na metade norte con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite as chuvias estenderánse a máis puntos. As temperaturas baixan e a máxima non pasará dos 19 graos. O vento soprará moderado do norte e noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer como amence nas cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai algunha nube e 13 graos, 12 en Ferrol. Hai pleno en María Pita con dous asuntos clave sobre a mesa: o exceso de gasto de 12 millóns de euros ano pasado e a urbanización do Parque do Agra. Noutro de cousas, Rosa Rodríguez, gañadora de Pasapalabra, estará nunha charla na Facultade de Filoloxía da Coruña onde estudiou.
1: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos e 6 grados de temperatura. Comezou na cidade de Lugo a Feira do Libro, que celebra a súa edición número 40. O poeta Lois Pérez foi o encargado do pregón, dando inicio a 4 xornadas dedicadas á literatura e aos encontros alrededor dos libros. Lugo é a primeira das 13 feiras previstas en toda Galicia.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: Temos de graus e abundantes claros na capital ourensana. A Fiscalía solicita 6 anos de cadea e 834.000 euros de indemnización ao home de Vilar de Bos, acusado do primeiro gran lume forestal do pasado verán, que afectou a unhas 580 hectáreas, en o que un bombeiro resultou intoxicado e foi preciso confinar as dúas poboacións. O acusado, que negou os feitos, leva 9 meses en cadea provisional.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con claros e nubes, 10 graus de temperatura. A Garda Civil investiga dúas persoas como posibles responsables do inicio do lume que terminou calcinando máis de 800 hectáreas nos concellos de Pazos e de Pontareas no pasado mes de abril. Os dous investigados son veciños de Bueu e de Fornelos e se atopaban trapallando nun tractor cando se iniciou o lume.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 11 graus de temperatura. Na conclusión do terceiro informe laboral do Observatorio Municipal de Pontevedra, que eleva a máis de 55.000 os postos activos no concello frente aos 36.000 residentes ocupados. Por tanto, a capital xera máis emprego do que os seus propios veciños poden cubrir.
1: En Santiago, festivo local polo Día da Ascensión, está María Teijeiro.
7: Xornada festiva hoxe en Santiago, que amence co ceo cuberto e 8 graos. Día da Ascensión, que comezará coa feira cabalar en Amio. Hai comparsa de cabezudos, por suposto polvo na Alameda, cita que non faltará ningún político, e concerto de Mondra, 9 da noite na Quintana.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando.

0: urxente.
1: Rueda adianta unha entrevista unha desas medidas, a implantación en todas as áreas sanitarias das chamadas unidades de apoio ao control de baixas que xa existen en Ferrol, A Coruña, C, Santiago Barbanza e Lugo, Mariña e Monforte.
0: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. E vimos

0: que el sistema era muy migrable. Por eso ahora podemos efectivamente extenderlo y generalizarlo. Por lo tanto, o que empezó funcionando en zonas muy concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente, seguirá por los sitios donde haya más problema hasta llegar a funcionar con normalidad en todas partes.
1: En relación a posible implantación da factoría chinesa de automóviles SAIC en Galicia, di que é prudente, pero tamén optimista en conseguilo. A entrevista completa ao presidente da Xunta poden escoitar nos podcast de Onda Cero Galicia. E retomamos o tema do plan contra o absentismo. A portavoz nacional do BNG acusa a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais, en referencia a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica do PP para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, sinala que os permisos son máis longos porque non hai profesionais sanitarios dabondo.
2: O que necesita este país non é perseguir os traballadores e as traballadoras que cando están enfermos se poñen de baixa. O que se necesita é que a sanidade pública teña os recursos e os medios suficientes. E aí o Partido Popular nin está nin se lle espera. É gravísimo que teñamos a rueda máis ultra destes últimos anos, non? Onde vemos a deriva do Partido Popular que está indo en contra de dereitos fundamentais que costou moito tempo conseguir.
1: Por certo, que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenderán accións legais para garantir o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nin os acordos de primaria nin os de atención especializada acordados co Sergas fan ningunha mención a categoría de médicos de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e despreciálos e anuncian esas accións legais. Insisten en que os acordos das últimas semanas non lles afectan nin no retributivo nin en condicións laborais. Manteñen que se rixen por un acordo co Sergas de abril de 2007. Comeza unha nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisións Obreiras, UGT e CIGA en demanda do convenio colectivo. Nas últimas horas, milleiros de traballadores secundaron a segunda xornada de paro e a manifestación para exixir salarios dignos. Escoitamos a Xulio Rodríguez da CIGA.
3: O día 19 temos que seguir. 19, 20, 21 e xa sabedes como. Os iremos informando. Pero disciplina, organización y paralizar todo. Nas portas de nuestras empresas non pode entrar nadie, nadie, absolutamente nadie. Teñen que dolerles, temos que doblegar a patronal. Si no sabemos o que nos espera. Todos xuntos somos capaces e o vamos a conseguir.
1: A patronal do metal de Pontevedra convoca mañá os sindicatos a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo. Na Coruña está convocado un novo encontro para esta tarde, pero os tres principais sindicatos xa teñen tamén convocada unha xornada de folga para o martes. 7:28, deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Onte mércores tivemos competición Liga ACB. O Breogán gañou de Malleira a Lleida no Pazo 114-87, ademais marcando tres récords, o de asistencias 30, o de puntuación ao descanso 63-38 e o de triples 17 para o equipo cadestra Luis Casimiro. A próxima temporada quere estar co Breogán na Liga CB. O Leima Basket Coruña hoxe comeza playoff ante Menorca ás 8 no Coliseo, ao mellor de 5 partidos. E na máxima categoría do básquet femenino español está o Baxi Ferrol, que ante anunciou fichaxe a volta a Galicia da base Esther Castedo despois do seu pase por Guernica. En canto ao fútbol, lista de Suecia para o Mundial, coa presencia do céltico Starfelt non foi convocado Swedberg. E en canto ao deportivo, boas noticias, o comité de disciplina retiroulle o cartón amarelo que amosou o arcediano Monescillo a Jeremai en Cádiz, poder estar contra Andorra este domingo. E acto do 120 aniversario deportivo en Roma, no Vaticano, con entrega ao Papa León XIV dunha camiseta e dunha imaxe da Virxe do Rosario, nunha expedición encabezada polo conselleiro delegado Máximo Benassi.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias.

0: ofrecido la información del tráfico.
1: Son as 8:21 minutos con Nuria Gestal, na técnica, TAE Media. Repasamos las novas locais en Onda Cero.
2: En Sánchez Rubal llevamos 40 años cuidando la visión de nuestros pacientes. Y si algo hemos aprendido en todo este tiempo, es que la salud ocular necesita seguimiento, no improvisación. Por eso hemos creado el Plan de Confort Visual Sánchez Rubal, pensado para personas que usan lentillas y quieren comodidad, control y tranquilidad. Revisiones periódicas, seguimiento profesional y atención especializada. Sánchez Rubal, 40 años de experiencia al servicio de tu visión. Infórmate en nuestras ópticas.
3: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
5: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
1: Hay pleno ordinario hoxe en María Pita. Entre os principais temas que se tocarán nesta sesión son a urbanización do Parque da Agra e a situación financiera do Concello.
6: Con respecto a este último asunto, a candidata do BNG á Alcaldía, Abia Beira, advirte o goberno local de que romperán o pacto se o Executivo non presenta un plan económico e social no prazo dun mes. Beira sinala que así o xixe a lei. É moi crítica co Grupo Socialista e avisa de que non permitirá que, para solucionar o problema, se toquen partidas previstas nos barrios ou de política social.
7: Se non se cumpren, desde o BNG o que imos facer é romper os pactos orzamentarios, porque toda esta información a nos agochousenos cando estábamos negociando o orzamento de 2026. E parécenos unha auténtica falta de respecto, de transparencia, de xestión evidente, non? Porque estamos falando dun concello que ten un orzamento moi elevado, que ten capacidade económica, e que non se poden dar esta situación, evidentemente.
6: Preguntada por este asunto, a alcaldesa Inés Rei remítese ás declaracións nas que o portavoz do goberno local, José Manuel Agén, matizaba aspectos do informe económico do interventor municipal.
8: Eu me remito na parte financiera ás declaracións que fixo onte o portavoz municipal, José Manuel Laje. Creo que quedou meridianamente claro cal é a situación. Nos seguimos traballando pola cidade da Coruña, chegando a acordos, a paz, actos que beneficien o conxunto da cidadanía, imos seguir traballando e executando orzamento.
5: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
1: E aínda da política local, en Ferrol, o portavoz municipal do BNG, Iván Rivas, non será o candidato a alcaldía por esta formación ás eleccións municipais do vindeiro ano.
6: Así o confirmou nas últimas horas nunha comparecencia na que explicou que a súa decisión responde a motivos profesionais e persoais. Asegura que tan importante como saber chegar é saber marchar.
1: E patronales e sindicatos do metal reuniránse esta tarde na Confederación de Empresarios da Coruña.
6: Será unha nova xuntanza para tentar avanzar na negociación do convenio colectivo que está caducado desde decembro. Ante a falta de avances, CIGA, Comisión Obreiras e UGT convoca unha xornada de folga para o vindeiro martes a que están chamados uns 15.000 traballadores do sector da provincia. Explica os motivos do Eduardo Caamaño da CIGA.
9: Eles se alegan que a cosa está malita con el tema do conflito que hai en Oriente Medio e que é que, claro, coa subida do coste da gasolina e demais produtos, pois que se afecta moito, claro, pero que tamén afecta aos traballadores, que teñen que ir todos os días a traballar e teñen que ir por un salario que está, digamos, caducado de anos anteriores, polo que necesitan tamén actualizálos, según como está ahora o nivel de vida.
1: Tamén protestaron nas últimas horas cunha concentración ante o espazo Amizar as traballadoras de atención a discapacidade menores e escolas infantis de 0 a 3 anos.
6: Denuncian que levan 2 anos reclamando un convenio digno e xusto sen conseguir avances. Piden á conselleira de Política Social e ao presidente da Xunta que

0: escoiten as súas demandas. A principal, que a maioría destas traballadoras contan cun salario mesmo inferior ao mínimo interprofesional. A CIGA conta co apoio de CUT e dos NEP nestas movilizacións que xa levaron a outras cidades. O 1 de xuño iniciarán tamén un camiño de Santiago reivindicativo.
1: Tamén houbo protesta de funcionarios da Axencia Tributaria ante a sede da Coruña.
0: As súas demandas están relacionadas coa carreira

0: facendo, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema, e volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: E anticipaba tamén a posta en marcha dunha desas primeiras medidas, case xa será inmediata, e a extensión a todas as áreas sanitarias das unidades de control das baixas que xa están habilitadas en varias delas, en Ferrol, na área sanitaria da Coruña C, área sanitaria de Santiago Barbanza e área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Estas unidades extenderánse tamén ao resto. Escoitamos.
0: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi migrable. Por eso ahora podemos efectivamente extendelo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
1: Bueno, pois era parte desa entrevista que emitíamos onte en Galicia en la Onda. Poden recuperar nos podcast de Onda Cero. En Santiago de Compostela, hoxe festivo e o día da ascensión, a festa da ascensión, nas casetas do polvo volverán a coincidir os principais líderes políticos galegos, pois ali estará o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Este día da ascensión, estas casetas do polvo aí en Santiago de Compostela soen deixar algunhas desas imaxes políticas, eses encontros entre os líderes políticos galegos. Tamén aquí o contaremos en Onda Cero. No ido político, así como municipal, e xa pensando nas eleccións municipais do ano que ven, estamos contando como o Bloque é a formación que está a tomar a dianteira na ratificación dos seus candidatos nas principais cidades galegas de cara a eses comicios. Pero tamén contamos que quedaba ou queda unha incógnita moi relevante por despexar. Aspirará a repetir a actual alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, en más de uno Compostela. San Martín nin confirma nin desminte, só confirma que nuns días haberá asamblea local.
2: Temos que respetar que sexa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego quen saiba iso de primeira man. Vai haber, pero digo, insisto, sí, en que eu non o que non comunico directamente a militancia nestes momentos, non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia non sei da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai, vamos, hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que no bloque bastante predecible, non o que vai
1: bueno, bastante predecible, damos por feito, que se vai a presentar aí Goretti San Martín, pero non o desvela públicamente de momento. Datos do IPC, este sí que están desvelados esta mañá, do índice de prezos ao consumo do pasado mes de abril, publicados esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística, aquí en Galicia, esa taxa a interanual en abril chegou ao 3,4%. Estos son pois dúas décimas máis que a media estatal. En Galicia, os prezos incrementáronse entre marzo e abril un 0,4. O acumulado neste 2026 é de 1,9. Pero, bueno, o dato xeral, 3,4% de IPC no mes de abril. Creo que isto é unha media. Unha media entre os diferentes sectores, segmentos, porque hai diferenzas importantes. Fíxense vostedes, o transporte encareceuse un 6,7%. Claro, aquí é o apartado que máis subiu porque temos toda a alza dos carburantes debido á guerra en Oriente Medio. Tamén se encareceron un 4,4% restaurantes e aloxamentos turísticos, 4,9% os seguros e servizos financieros, e os alimentos e bebidas non alcohólicas un 3,3%. Pero por aquí xa saben, o 3,4 vende facer pois unhas medias, entre os distintos sectores, actividades e os distintos segmentos que se calculan neste índice de prezos o consumo. Polo demais, temos unha nova xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, coa tensión medrando entre patronales e sindicatos porque se achega a celebración de Navalia en Vigo e o conflicto pode chegar vivo a esta cita de importancia internacional. Imos en directo ata Vigo. Víctor Blanco, bos días, Víctor.
3: Terceiro día de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, máis de 25.000 traballadores están chamados ás mobilizacións. O empeño dos piquetes sindicais centrouse esta mañá en paralizar a actividade nos grandes polígonos industriais, pero tamén nos concesionarios de vehículos, as organizacións empresariais, que veñen cifrando a participación na folga nun 60%, denuncian un incremento de actividades violentas. Jennifer García, portavoz da parte empresarial.
4: Los piquetes están cerrando empresas a la fuerza, bloqueando accesos, incluso se ha producido alguna actuación de robo de llaves en maquinaria o expulsión de los trabajadores.

0: Aresto, ahora conectamos coa delegación da Xunta en Ferrolterra. Allí está Martina Aneiros. Moi bo día, delegada.
1: Hola, Lara, moi bo día.
0: Bueno, falamos de obras importantes, importantes porque son en colexios, ¿no? Da rede de coles que ten a Xunta en esas localidades. Contenos.
1: Pois sí, seguimos avanzando nesa programación de actuacións en diversos centros educativos do noso territorio, nese marco do plan de nova arquitectura pedagóxica. Neste caso, coñecíamos aí uns días pois a adxudicación das obras en tres centros. Son 4,6 millóns de euros en total e afectarían pois a rehabilitación integral, por unha banda, dun centro de referencia de formación profesional como é o Leixa, aquí en Ferrol, por outra banda, o Instituto o Sofía Casanova tamén de Ferrol, e en terceiro lugar o colexio de Agándara no concello de Narón. Son tres actuacións, como dicía, que van a consistir nunha rehabilitación integral destes centros, coa modernización de todo que é a envolvente térmica, sustitución das cubertas o aislamento exterior con sate. A isto hai que unir tamén pois a sustitución de fiestras, ventanas e tamén pois as luminarias, que se van a cambiar por outras de tecnoloxía LED. Isto sería un pouco o que se vai a desenvolver nos tres centros, e a maiores, pois no caso de Leixa, se instalarán tres ascensores, tamén pequenas modificacións na distribución dos espacios e tamén algunha actuación no ximnasio. No caso do Sofía Casanova tamén se vai a renovar un sistema de calefacción e unha cuberta no patio exterior, e en último lugar, pois no colexio da Gándara tamén a maiores, pois algunha cuestión de accesibilidade. Bueno, se suman a outras actuacións que xa se teñen executado nos últimos tempos, como no colexio Juan de Lángara ou no instituto de Catabois. Por tanto, bueno, pois seguimos avanzando nesa mellora de centros educativos, máis alá dunha educación de calidade. Moi importante tamén pois que as infraestruturas educativas tamén estean na mellor das condicións.
0: Ben, outro asunto, as axudas para a adquisición de vivenda.
1: Sí, pois falamos xa en moitas ocasións, non, dese obxectivo do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de duplicar o parque público de vivendas nesta legislatura, e así se está traballando, concretamente aquí en Ferrol, con esas novas vivendas que se están construindo, se van a seguir construindo na zona do Bertón, pero tamén contribuimos con ese acceso á vivenda para os galegos a través de axudas, non, que fagan pois máis levadero ese momento de adquisición dunha vivenda. Falamos de dúas modalidades de axudas. Por unha banda, a adquisición de vivendas que estean nos centros históricos, concretamente aquí na nosa delegación hai varios concellos que contan con centros históricos: Ferrol, Mugardos, Nerá e Ponte de Ume. E por outra banda, outra modalidade que é para os casos de adquisición de vivendas que estean cualificadas como vivenda protegida de protección autonómica, non? Hai que cumplir unha serie de requisitos. Básicamente, todas estas vivendas teñen que ter sido adquiridas con posterioridade ao 15 de outubro.

0: outubro de 2025, e despois, bueno, pois as, o que son os importes, pois van variando según a idade do beneficiario ou incluso según os municipios, poden chegar ata 20.000 euros ou 12.800 no caso este último de adquisición de vivendas en centros históricos. Bueno, o plazo está aberto ata outro mes de outubro, salvo que se esgote o crédito, así que animar a todas esas persoas que adquiriron vivendas que cumplan con estes requisitos a que accedan a estas axudas, a que soliciten estas axudas e se podan beneficiar, bueno, pois dunha contribución económica que vai aliviar, non, un momento de esforzo que supón para todas as familias que dan ese paso de comprar unha vivenda.
1: Ben, e o proxecto Xenoma que chegou a Ferrol?
0: Pois sí, non? O proxecto Xenoma, un proxecto que se iniciaba, comezaba a andar nas áreas sanitarias de Santiago, Barbanza e tamén na de Vigo, e que dende o pasado luns chegaba aquí a área sanitaria de Ferrol. Tiven a sorte, ademais, de poder participar, fui unha desas persoas que recibiu, como están recibindo moitas persoas aquí na área sanitaria de Ferrol, ese SMS, a través do que se dá a posibilidade, non, aos ferrolans de participar, bueno, os ferrolans e demais usuarios de toda a área, de participar neste proxecto Xenoma. Persoas entre 35 e 70 anos, son 347 as persoas que van a participar neste caso, nesta área, co objetivo de chegar en xeral a toda Galicia, 5.000 persoas participantes. Bueno, cal é o objetivo? Pois que esas persoas que participen pois elles poda identificar variantes de xenes, é unha analítica dende o punto de vista xenético, que estean relacionadas con determinadas patologías, básicamente pois co cancro de mama e ovario hereditario, co síndrome de Lynch e coa hipercolesterolemia familiar. Con este objetivo, pois, cabe a posibilidade de poder predecir o risco destas enfermidades antes de que podan aparecer e incluso, pois, segundo os casos das enfermidades, pois, en algúns deles se poden anticipar algúns tratamentos individualizados. Por tanto, bueno, un proxecto creo que é moi interesante, coordinado pola Consellería de Sanidade xunto coa Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, e que vai a servir, non, como base para seguir avanzando e deseñando pois novos programas para esa detección e prevención tempera e personalizada de enfermidades. Así que unha vez que todas esas persoas que participen, pois no caso de detectarse algunha destas variantes, pois serán chamadas, no caso de que así voluntariamente a persoa o tivera autorizado, pois para darlles opcións para un seguimento personalizado, para facer probas incluso a familiares, ofrecerlles hábitos de vida saudable, en fin, tratar de algún xeito de anticiparse a esas enfermidades nas que teñen un importante risco de padecer. Así que creo que un importante esforzo orzamentario de 20 millóns de euros os que destina a Xunta de Galicia a este proxecto. Eu simplemente animar a todos aqueles que tiveran recibido ese SMS a que participen, e que esa toma de mostras aquí en Ferrol será ata o día 26 de maio.
1: Moi ben, pois Martina Neiros, delegada da Xunta en Ferrolterra, moi bo día, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos e moi bo día.
2: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de.
3: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7S HS super híbrido enchufable, con 1.200 kilómetros de autonomía combinada, desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7S HS. Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
4: En Sánchez Rubal llevamos 40 años cuidando la visión de nuestros pacientes. Y si algo hemos aprendido en todo este tiempo, es que la salud ocular necesita seguimiento, no improvisación. Por eso hemos creado el Plan de Confort Visual Sánchez Rubal, pensado para personas que usan lentillas y quieren comodidad, control y tranquilidad. Revisiones periódicas, seguimiento profesional y atención especializada. Sánchez Rubal, 40 años de experiencia al servicio de tu visión. Infórmate en nuestras ópticas.
1: ¿Sabes ese momento cuando abres la lavadora, está todo desteñido y te sale un "necesito vaca"?

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Non existe bloqueo na contratación de médicos para os servizos de urxencias. Unha aseveración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondendo ás queixas trasladadas por diversos coordenadores destos servizos de todas as áreas sanitarias galegas. O presidente Rueda agarda, eso sí, que canto antes se poña fin á conflictividade.
2: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas,

0: pero en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
1: 14 de mayo, que é festivo en Santiago de Compostela, celebrando a ascensión. Alameda compostelana repleta este mediodía de santiagueses e visitantes disfrutando das casetas do pulpo, da feira do libro, dos cabezudos e tamén cita política alrededor das talladas do pulpo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a líder da oposición, Ana Pontón, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañaron os seus representantes municipais na capital de Galicia. A un ano das eleccións, Rueda ratificaba a Borja Verea como candidato popular. Sen ser explícita, Ana Pontón alababa o traballo de Goretti San Martín, o fronte do goberno municipal, e Besteiro, tras os problemas deste mandato onde o Grupo Municipal Socialista reduciuse a dous concelleiros, puña o acento no proxecto Fronte ás Persoas. Escoitamos a Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
0: Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde se xa Borja Vereo. Digo, pois, aquel ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai no facer moi ben, é o candidato do partido.
2: A unha alcaldesa que está dando o mellor de sí, que está traballando cada día por mellorar a cidade, impulsando proxectos que transformen Santiago de Compostela, e en todo caso, pois, para ela tamén o meu aprecio, a miña admiración e todo o meu apoio.
3: Bueno, hasta no día da festa falamos de eso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que é o que nos obsesiona os xa socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta.
1: Pois é o compás da edición do 14 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Constituída en Pontevedra a mesa do diálogo social, onde se tratará o plan de choque da Xunta de Galicia para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas médicas, José González, conselleiro de Emprego, pois en acudía a esta convocatoria. Contánolo, Onda Cero Pontevedra, Juan de Solán.
4: Quedó constituida a mesa do diálogo social en Galicia este mediodía en Pontevedra con una prioridad de tentar de rebaixar o asentismo laboral e a duración das baixas médicas. Ademais, todos os participantes, Xunta, sindicatos e empresa, non duvidaron en sinalar que Galicia afronta unha situación especialmente significativa ou situarse como segunda comunidade autónoma con maior nivel de asentismo laboral do Estado. José González, conselleiro de Emprego, xuxire que unha das primeiras medidas pase por un incremento de recursos na inspección sanitaria.
5: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Da mentras, Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios en Galicia e promotor tamén desta mesa do diálogo social, incide en que as baixas de longa duración están tendo un impacto importante sobre a actividade das empresas.
6: Estamos enribada a vexa cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
4: Silencio pola súa banda dos sindicatos tentando de non distorsionar ante esta terceira xornada de folga no sector do metal.
3: A oposición mantén que o problema non son os traballadores nen os médicos e pola contra o problema está nos recortes do Partido Popular na sanidade pública. Ana Pontón, a líder da oposición, indicaba que estamos ante un Partido Popular ultra e José Ramón Gómez Besteiro entende que a mesa do diálogo social é unha cortiña de fume.
7: E o señor Rueda o que falle querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, si queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatología colapsado por culpa do recurso.

0: cultiva con espacio y con llaves propias.
1: ¿Van a querer vino?
0: Treixadura Ribeiro.
2: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Eso ves, sobes de ascensión. Y abrimos o compás cultural. O primeiro de todo, felicitar a todas as picheleiras, a todos os picheleiros. Feliz ascensión. Sobes día grande para Santiago de Compostela. Ose concerto de Mondra. Susana Pedreira, moi boa tarde.
6: Hola Marta, moi boa tarde.
5: Luís Llera, boa tarde.
7: Hola, hola.
5: Hola, bueno, unhas festas picheleiras das que disfrutaría e disfrutou moito a veciña do barrio de San Pedro, a quen se lle adica o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño. Dela imos a falar con quen? Pois con quen ben nos pode falar de Begoña Caamaño, Susana Pedreira.
6: A verdade é que hoxe tiñamos que falar de Begoña Caamaño, é un nome propio durante todo este maio, o mes das letras por excelencia, e temos aí a fin de semana da Ascensión e das Letras Galegas, non? Este domingo 17 de maio, e Compostela é unha cidade imprescindible, non, para facer un percorrido vital e profesional pola figura de Begoña Caamaño, que é homenaxeada este ano. De feito, o pleno do Día das Letras Galegas deste domingo a Real Academia Galega levou a Compostela, a se vai celebrar no Teatro Principal ás 12 do mediodía e o acto central do 17 de maio é de entrada libre ata completar a capacidade da sala e contará coas alocucións académicas sobre a figura e sobre a obra da escritora e xornalista a cargo de Ana Romaní, de Marirá Alexandre, de Víctor Freixanes, tamén do presidente da institución, Enrique Monteagudo, que pechará a sesión, e haberá música en directo de Sofía Espiñeira. Begoña Caamaño, que é escritora, que é xornalista e que é unha muller de radio, non? Compartía iso tamén con nós, que agora estamos ante un micro. Traballou en Radio Noroeste, en Radio Popular de Vigo, despois xa pasou a delegación da Radio Galega e ten, desde logo, unha voz de radio que a mí me gustaría que comezáramos escoitando, porque a Real Academia produciu un documental con motivo de esta Semana das Letras que estreou en Vigo, que pode verse na canle de YouTube da Real Academia. Tamén hai enlace directo entrando na web da Real Academia e eu recomendo que o vexades, porque falan moitas persoas que coñecían e querían ben a Begoña, pero ademais é unha oportunidade para escoitar a súa voz.
8: Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, dicir, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para dicirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar bellos mitos e construir ou non mitos novos. A vontade das mulleres de chegar a un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son, é o xermol, non, do feminismo.
6: Bueno, iso é o que fai ela nas dúas novelas que publicou, porque o seu debut literario foi tardío, aos 45 anos, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento, un cancro que acabou coa vida de Begoña cando ela cumpría os 50. Pero as dúas novelas que publicou, que son Circe ou O Pracer do Azul, no 2009, e Morgana en Esmelle, no 2012, merecen ese lugar destacado nas nosas letras galegas contemporáneas. E o que ela explicaba aquí, ese desfacer os mitos, é o que ela realmente fai, non, nesas novelas e no documental que acaba de estrear a Real Academia Galega. As amigas de Begoña falan diso, de como, a pesar de coñecer o seu compromiso coa literatura, co xornalismo, co feminismo, amigas como Uxía, a cantante, como Ana Romaní, a tamén xornalista, escritora e poeta, recoñecen nese documental que se sorprenderon desa introspección que ela fixou para comezar a escribir.
9: Sorpresivamente foi o feito da introspección necesaria para escribir. Sí. Foi tamén moi bonito ver que todas todos os seus ideais e os seus valores se traduciron en dúas obras que a definen perfectamente.
10: Mirando todo con detalle, está todo conectado. Hai elementos en Begoña fascinantes que eu creo que agardo que nas letras
11: se apunten
10: para que logo despois estude con máis calma, porque ás veces o día das letras non ten sosiego, non dá distancia, non? Pero é importante abrir camiños para que despois a xente os estude. Eu creo que está pendente facer unha lectura de Morgana en profundidade.
6: Bueno, de aí ven aí Ana Romaní, non? Que ás veces o Día das Letras pois sirve, claro, para chegar a figura, o nome propio, os títulos da obra de alguén, pero despois confiamos en que se desperte unha curiosidade por querer saber máis, por comezar a ler e coñecer.

0: era esa figura. De feito, no documental tamén vemos como a irmá de Begoña Caamaño, que é Beatriz Caamaño, vai a colexios para animar xustamente a isto, non? A que as novas xeracións lean a Begoña Caamaño.
1: Colledeo con moito cariño. Leede como se si alguén nos estuvera falando. De verdade, as chicas, importantísimo. Os chicos tamén, porque tendes que entender, Begoña os fará chegarvos o feminismo de unha maneira moi lógica e moi sensata. Veredes como... como se axuda a colocarvos.
0: Que sirva para iso. Este Día das Letras está homenaxeado a Begoña Caamaño.
2: En moitos institutos, lese Circe.
0: Sí, sí, claro, sí. E que é tremendamente actual. Foi publicada no 2009, pero é moi actual. E en ambas novelas hai bueno, moita reflexión sobre temas moi universais, o amor, a liberdade, a morte, hai cuestións éticas, políticas, sociais. Así que, viva Begoña Caamaño, longa vida as súas dúas obras publicadas, e que moita xente, pois, a raíz deste Día das Letras, que irá a ler esas novelas e coñecer máis a Begoña Caamaño. É a oitava mullera que se dedican ás letras, desde os 63, non
2: bueno,
0: digo máis.
2: Bueno, oye, oito de... Desde os 63.
0: Desde
2: tampoco.
0: Los años 63, oito bueno, mulleres.
2: Vamos camiñando, imos camiñando.
0: Sí, lento, pero sí, imos.
2: Gracias, Susana, por esta visión de Begoña Caamaño, que ten unha terceira novela que non poido rematar. Bueno, haberá sorpresa, seguramente, en torno a isto. Luís Llera, que nos traes? Que sona?
3: Pues, como cada semana, os fíos sonoros entre Galicia e o mundo, un médico galego, o xinecólogo, coleccionista de obxectos relacionados cos Beatles, Chema Ríos, chegou a coñecer a tía Mimi, que de pequeno coidou de John Lennon. María Elizabeth Smith era a tía materna que se fixo cargo do neno porque a súa nai tiña problemas de saúde moi serios, a nai de Lennon. Chema Ríos chegou a localizar o pobo onde vivía e a casa familiar e conta que Mime foi moi agradable e acolledora. Mantén ademais amizade con Yoko Ono e foi un dos promotores da estatua de Lennon que se lle adicou aquí na Coruña. É unha canción que soa xa no coñecido como o álbum branco dos Beatles, estaba este Blues en toda regra.

0: John Lennon cantando este Year Blues, que estaba ese disco que foi unha das cumes musicais dos Beatles, o álbum branco. E por certo, eles precisamente nos primeiros tempos e nos primeiros discos acudían a sonidos de blues, rock and roll máis primitivo, que logo retomaron co paso do tempo, así pois espallando en diferentes temas de sucesivos discos. A historia de Chema Ríos e a súa conexión auténtica de paixón musical relacionada con os Beatles. Ajá. Ata logo, e ata outra. E bicos sonoros.
1: Bicos sonoros, Luciera. Un placer, como sempre, Susana Pedreira.
2: Gracias, Marta.
1: Feliz serán.